0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Apoštolská knižnica je srdcom, ktoré otvára cesty k budúcnosti, zdôraznil Svätý Otec. Leo XIV. Rozhodol o nových priestoroch pre Vatikánsky archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Ruší opatrenia na obmedzenie miest vo Vatikáne. Slovenskí biskupi a nuncius blahoželajú Svätému Otcovi k jeho 71. narodinám. V pondelok 14. septembra na sviatok povýšenia Svätého Kríža vás z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes navštívil po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Aqua, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pri hovore prirovnal knižnicu k bijúcemu srdcu a vydal aj pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre obe inštitúcie. Poprvý raz ako pápež navštevujem apoštolskú knižnicu, kráčajúc v stopách svojich predchodcov, povedal Leo XIV. Pracovníkom Vatikánskej apoštolskej knižnice a Vatikánskeho apoštolského archívu. Návšteva má byť podľa neho znamením blízkosti k ich poslaniu a uznania tohto poslania, ktorým je uchovávanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho sprístupňovanie tým, ktorí hľadajú pravdu. Pápež pripomenul, že knižnica sa na prvý pohľad môže zdať miestom ticha a pokoja. Kniha však podľa neho človeka nielen upokojuje, ale zároveň v ňom prebúdza nepokoj, túžbu hľadať a odvahu klásť otázky. Ako príkladu viedol svätého Augustína a jeho známe Vezmi a čítaj. Čítanie svätého písma rozptýlilo jeho pochybnosti, no zároveň ešte viac prehlbilo jeho túžbu po poznaní. Uchovávaním, štúdiom a sprístupňovaním kníh Petrových nástupcov bádateľom pomáhate cirkvi a ľudstvu prenikať do hĺbky túžby, zdôraznil Leo XIV. Svätý Otec prirovnal Vatikánsku apoštolskú knižnicu k srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, systole a diastole. Prvým pohybom je sústredenie dovnútra. Knižnica má zostať miestom diskrétnosti, ticha, rešpektu a starostlivosti. Pápež zároveň vyzdvihol význam digitalizácie a online prístupu k dokumentom. Upozornil však, že nemožno podceniť hodnotu osobnej prítomnosti bádateľov. Knižnica totiž podľa neho nie je iba skladom kníh, z ktorého možno pohodlne čerpať prostredníctvom počítača, ale aj prostredím vytváraným vzťahmi, výmenou názorov a spoločným premýšľaním. Druhým pohybom srdca je podľa pápeža otvorenosť smerom navonok. Príhovor predniesol v Leonínskej sieni, venovanej pápežovi Levovi XIII. Preto sa v tejto súvislosti vrátil k jeho odkazu. Leo XIII. Otvoril apoštolský archív vedcom z celého sveta a rozšíril aj prístup do knižnice. Apoštolská knižnica už od svojich humanistických počiatkov zhromažďovala nielen teologické diela, ale aj literatúru, filozofiu, astronómiu, fyziku, matematiku, geografiu, botaniku, zoológiu, medicínu, dejiny, právo, umenie či ekonómiu. Nachádzajú sa v nej tiež knihy pochádzajúce z iných náboženstiev a kultúrnych prostredí. Táto tradícia podľa Leva XIV. Svedčí o starobilej a stále novej kultúrnej otvorenosti cirkvi. Dokumenty a knihy apoštolského archívu a knižnice môžu byť zároveň nástrojom jemnej diplomacie a vytvárať nové cesty zmierenia. Ide o jednu z ciest zmierenia, o ktorých hovorí aj pápežová encyklika Magnifica Humanitas. Buďte verní minulosti a verní budúcnosti. Používajte jazyk a prostriedky vlastné vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu, pozbudil pápež pracovníkov oboch inštitúcií. V závere príhovoru Leo XIV. Upozornil na naliehavú potrebu nových priestorov pre apoštolskú knižnicu a apoštolský archív. Práve dnes som v tejto veci vydal pokyny a dúfam, že pomôžu túto potrebu vyriešiť, oznámil pápež. Zároveň zdôraznil, že chce pokračovať v ceste svojich predchodcov, ktorí počas stáročí prejavovali starostlivosť apoštolskej stolice o inštitúcie uchovávajúce jej kultúrnu a administratívnu pamäť. Vatikán. Pápež Leo XIV. Rozhodol o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu Svätej stolice v posledných 10 ročiach a nedostatok súčasných skladovacích priestorov. Nové priestory Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice vzniknú v oblasti tzv. Fontana dell'Auto Parco a v jej bezprostrednom okolí. Rozhodol o tom pápež Leo XIV. Chirografom, podpísaný dnes v Vatikáne. Svätý Otec v dokumente pripomína, že výrazný náraz bibliografického dedičstva Svätej stolice, ako aj množstva dokumentov vytváraných inštitúciami v posledných 10 ročiach, spôsobil, že súčasné priestory archívu a knižnice už nestačia. Riešením tejto situácie sa zaoberal už pápež František, ktorý určil vhodný priestor v extrateritoriálnom areáli Lateránu. V posledných mesiacoch sa však podľa dokumentu objavili nové možnosti na vytvorenie potrebných priestorov priamo na území mestského štátu Vatikán. Leo XIV. Ich označuje z viacerých dôvodov za vhodnejšie než pôvodne plánované riešenie. Pápež preto nariadil, aby bola oblasť Fontana dell'Auto Parco s priľahlými priestormi určená pre potreby Vatikánskeho apoštolského archívu a Vatikánskej apoštolskej knižnice. Na tomto mieste má vzniknúť nový objekt, vybudovaný podľa najmodernejších architektonických a technologických zásad a v súlade s platnými normami. Priestory majú byť medzi archív a knižnicu rozdelené rovnomerne, pričom časť budovy bude vyhradená aj pre ďalšie služby mestského štátu Vatikán. Projekt bude realizovať gubernatorát mestského štátu Vatikán v úzkej spolupráci s oboma inštitúciami. Chirograf zároveň ustanovuje vytvorenie instrumentálnej vatikánskej nadácie. Jej zakladateľmi a podporovateľmi budú Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánska apoštolská knižnica. Úlohou nadácie bude získavať finančné prostriedky potrebné na výstavbu priestorov určených pre archív a knižnicu, ako aj zabezpečiť efektívne spravovanie týchto zdrojov. Nadácia sa bude riadiť pravidlami stanovenými apoštolským listom vo forme motu proprio o inštrumentálnych právnických osobách rímskej kúrie z 5. decembra 2022. Až do dokončenia nového objektu bude Vatikánska apoštolská knižnica naďalej využívať skladovacie priestory, ktoré má v súčasnosti k dispozícii v pápežskom rímskom hlavnom seminári. Chirograf pápeža Leva XIV. Nadobúda okamžitú plnú a trvalú účinnosť a bol publikovaný v denníku L'Osservatore Romano. Vatikán. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list Un futuro sostenibile z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra tohto roka, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné aj vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Čiastočne boli upravené už v júni 2025, keď bol zrušený článok 3 pôvodného dokumentu. Podľa nového motu proprio možno tieto mimoriadne opatrenia v súčasnosti prekonať. Pápež zároveň vyjadruje presvedčenie, že inštitúcie Svätej stolice a Vatikánskeho mestského štátu budú pokračovať v úsilí zabezpečiť ekonomickú udržateľnosť prostredníctvom iných nástrojov. Rozhodnutie prijal po vypočutí príslušného stanoviska Sekretariátu pre hospodárstvo. Pápežský dokument výslovne a s konečnou platnosťou zachováva účinky, ktoré pôvodné opatrenia vyvolali počas obdobia svojej platnosti. Týka sa to aj pozastavenia nadobúdania dvojročných platových stupňov podľa odpracovaných rokov, ktoré upravoval článok 5 pôvodného motu proprio. Účinky tohto pozastavenia zostávajú definitívne zachované. Svätý Otec zároveň ustanovil, že nové rozhodnutie má okamžitú plnú a stabilnú platnosť. Motu proprio bolo zverejnené v denníku L'Osservatore Romano a následne v Acta Apostolice Sedis. Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes oslavuje 71. narodeniny. Blahoželania mu zo Slovenska adresovali konferencia biskupov Slovenska i apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Želajú mu zdravie a silu pre jeho službu a osobitne oceňujú jeho úsilie o pokoj vo svete. Blahoželania prichádzajú svätému otcovi aj z Talianska a zo sveta. Predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor Bernard Bober, zaslal pápežovi Levovi XIV. Mene všetkých katolických biskupov Slovenska blahoželanie pri príležitosti jeho 71. narodenín. Pri príležitosti vašich narodenín vám mene konferencie biskupov Slovenska a všetkých katolických biskupov Slovenska vyjadrujem najúprimnejšie a najsrdečnejšie blahoželania, uviedol košický arcibiskup metropolita. Slovenskí biskupy v liste vyjadrujú vďačnosť za pápežovú službu cirkvi. Píšu: Ďakujeme Bohu za dar vášho života i Petrovho úradu, ktorý s oddanosťou vykonávate v službe cirkvi a pri hlásaní evanjelia. Svätého Otca zároveň uisťujú o svojej synovskej oddanosti, cirkevnom spoločenstve a modlitbách. Želajú mu, aby ho Pán posilňoval svojou milosťou, daroval mu zdravie a silu a aby jeho pastoračné úsilie prinášalo hojné ovocie. Zverujeme vaše apoštolské poslanie materinskému príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie a svätých Cyrila Metoda, patronov Európy a apoštolov slovanských národov, ktorí sú zvlášť uctievaní aj na Slovensku, uviedol monsignor Bober. V závere blahoželania prosí pápeža o apoštolské požehnanie pre biskupov, kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich slovenských diecéz a pridáva želanie ad multos et felicissimos annos. Narodeninám pápežovi zablahoželal aj apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Nikola Girasoli. Pápež Leo XIV. Všetko najlepšie k narodeninám. S láskou a modlitbou všetkých biskupov, kňazov, reholníkov a veriacich Slovenska, uviedol nuncius. Osobitne poukázal na mierové úsilie svätého otca. Nech Pán dá, aby výzvy na mier, ktoré vaša svätosť neúnavne adresuje celému svetu, medzinárodné spoločenstvo vypočulo a uviedlo do praxe. Pápežovi zaželal, aby naďalej viedol univerzálnu cirkev s rovnakým zápalom a apoštolskou horlivosťou a svoje blahoželanie zakončil slovami ad multos annos. 71. narodeninám Leva XIV. Prichádzajú blahoželanie aj z Talianska. Konferencia biskupov Talianska poďakovala pápežovi za jeho odvahu sústrediť sa na podstatné a pripomenula jeho slová z nedelného Anjel Pána o spojení medzi odpustením a pokojom v čase, keď vojny zasahujú viaceré oblasti sveta. Rímska diecéza svojmu biskupovi vyprosuje silu a múdrosť, aby mohol čeliť výzvam dnešnej doby a podporovať túžbu ľudí dobrej vôle budovať civilizáciu lásky. Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová zas pripomenula pápežovú výzvu mladým, aby nepodliehali únave a zúfalstvu, ale dokázali znovu zapaľovať sny a vízie. Jeho slová označila za silný podnet k činorodej nádeji.
1: Vatikán. Po modlitbe Anjel Pána včera pápež pripomenul 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Pred dvoma dňami sme si pripomenuli 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Obnovil som svoje modlitby za tých, ktorí prišli o život i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Spomienka na tragickú udalosť má podľa svätého otca viesť k obnoveniu úsilia o mier, predovšetkým prostredníctvom modlitby, povedal. Spomienka na tragickú udalosť pred 25 rokov nás podnecuje obnoviť naše úsilie o mier, predovšetkým modlitbu, ktorú zverujeme príhovoru Panny Márie.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Účastníci Národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svätej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svätej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V utorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Korea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Koreji štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštepnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a upral pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, Nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku. A dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí, tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII, 1724 až 1730, Pius IX, Pius XI, ktorý v roku 1927 osobitným dekrétom potvrdil za patronku Slovenska. Pavol VI udelil v roku 1964 pútnickému chrámu v Šaštíne titul Baziliky Minor a o dva roky vyhlásil sedembolestnú za hlavnú patronku Slovenska. Na teraz história vrcholí návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovoľte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polou úsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Účastníci národnej púte Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky do Ríma dnes ráno slávili svätú omšu v Bazilike svätého Petra pri oltári katedry. Predsedal jej ordinár Pavol Šajgalík. Púť sa začala v pondelok odchodom z Bratislavy, včera pokračovala v Asízi a skončí sa vo štvrtok 17. septembra odchodom z Ríma. Zajtra sa pútnici zúčastnia na generálnej audiencii. Ukážme Ježiša mnohým dnešným mladým ľuďom na púšti sveta, povedal v homílii v Južnej Koreji kardinál Ferrell. Slovenské veľvyslanectvo pri Svetej stolici dnes večer pri príležitosti slávnosti patronky Slovenska pripravilo koncert duchovnej hudby v Bazilike Svetej Praxedy v Ríme s názvom Proglas. V priestoroch ambasády bola otvorená výstava k jubilejnému františkánskemu roku. Pri príležitosti dnešnej slávnosti prinášame archívnu nahrávku príhovor kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorého štvrté výročie smrti sme si pripomenuli pred mesiacom. Na dnes pripadá aj výročie jeho biskupskej vysviacky. V útorok 15. septembra, v deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová.

0: Vatikán, Južná Korea. Svetou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril včera prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život v meste Incheon v Južnej Koreji štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Začíname púť, ktorá nás dovedie až do augusta budúceho roka, povedal kardinál. Mnohí mladí ľudia sú uštepnutí ohnivými hadmi hriechu, smútku, depresie a neviery. Ani pre nich nespočíva spása v ľudských stratégiách, v materiálnych dobrách, ani v nových technológiách, ale v tom, že pozdvihnú zrak a príjmu od Boha odpustenie, lásku a život. To sú slová kardinála Kevina Ferela z kázne počas Svätej omše pri príležitosti otvorenia medzinárodného stretnutia na prípravu budúcoročných Svetových dní mládeže. Podujatie, ktoré prebieha v spomínanom meste do 17. septembra, organizuje miestny organizačný výbor Svetových dní mládeže v Soule v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré je zodpovedné za organizáciu SDM. Kardinál sa v homílii zameral na prvé čítanie z liturgie Sviatku povýšenia Svätého kríža, ktoré rozpráva príbeh o ohnivých hadoch, ktoré hrízli izraelský ľud počas ťažkej skúšky na púšti. Je to situácia, ktorá sa nelíši od tej, ktorú zažívajú aj dnes mnohí mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú na púšti života a prechádzajú ťažkými chvíľami skúšok, stratenosti, vzbury a prázdnoty. V tomto úryvku zo Starého zákona Pán zachraňuje svoj ľud tým, že navrhne Mojžišovi, aby zavesil hada na žrť. Každý, kto bol hadmi uštipnutý a uprel pohľad na hada na Mojžišovej žrdi, prežil. Príbeh, ktorý ako zdôrazňuje druhé čítanie z Pánovho evanjelia, predznamenáva povýšenie Krista na kríži pre spásu všetkých ľudí. Kardinál Ferel pripomenul, že práve kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky svetové dni mládeže a zdôraznil, že podujatie v Soule v roku 2027 bude práve príležitosťou pozdvihnúť ho proti ťažkostiam, ktoré sužujú mladých ľudí. Aj my teda pozdvihnime ukrižovaného Ježiša, aby mnohí mladí ľudia uverili v neho a mali večný život. Všetko, čo budeme robiť počas svetových dní mládeže, bude slúžiť práve tomuto cieľu. A urobíme to bez strachu, bez hanby a bez kompromisov. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Teraz sa nám už prihovorí kardinál Tomko v archívnej nahrávke slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Matka Ježiša Krista, Mária z Nazaretu, sa spomína v štyroch evanjeliách a v prameňoch apoštolskej tradície a priťahuje tak vedeckých, biblických, ako aj umeleckých badateľov. Je to postava, ktorá budí obdiv, inšpiruje náboženskú úctu a vedie k modlitbe a k básnickej, maliarskej a hudobnej tvorbe. Dávame jej rôzne názvy a tituly, pod ktorými ju uctievame. Najčastejšie sú to Panna, Nepoškvrnená, Bohorodička, Božia Matka, na nebo vzatá, Kráľovná neba, ale aj Bolestná Matka a v našej slovenskej obmene Sedembolestná Panna Mária. Loretánske litánie obsahujú dlhý zoznam jej titulov, ktoré svedčia o jej bohatej a hlbokej osobnosti. Nie je div, že mnohé národy si ju Máriu vyvolili za svoju patrónku pod niektorým z názvov blízkym ich cíteniu alebo udalosti spojenej s jej úctou. Naši severní poľskí susedia majú svoju čarnú Madonu z Čenstochovej s ranou na počernej tvári. Maďari si uctievajú Magna Regina Hungarorum. Zo Slovenska sa kedysi hodne putovalo do Mariacelu v Rakúsku a dnes sú obľúbené viaceré pútnické miesta, najmä Šaštín a Levoča. V Taliansku sa putuje k pani Márii do Loreta, do Pompeji. Vo Francúzsku je to Lurdská Panna Mária, v Portugalsku zas Fatimská Panna. V Chorvátsku je už hodne známe pútnické miesto Medžugorje. V Argentíne je to Luchán a rad ešte pokračuje. Aj názvy a tituly Panny Márie sa menia, ako aj okolnosti, ktoré podporili vznik a rozvinutie mariánskej úcty na tých miestach. Nám, Slovákom, je Mária zda najbližšia ako sedembolestná, lebo pod tým názvom si ju uctievame ako patrónku slovenského národa. Po celom Slovensku sa v kostoloch a na púťach spieva veľmi známa pieseň Sedembolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. K nej sa naši veriaci obracajú aj v osobných modlitbách, najmä v ťažkých životných chvíľach. Úctu k Panne Márii nachádzame v dejinných pamiatkach nášho národa už v dávnych storočiach. Dosť často sa objavuje aj názov a titul Sedembolestnej Matky Božej. A náš národ zažil to utrpenie a bolesti práve dosť. Spomeňme len rozvrat prvých štátnych útvarov v 9. a 10. storočí. Tatársky vpád roku 1241, keď naši predkovia s rodinami utekali do lesov, kam sa pojazdné hordy neodvážili, a brali si so sebou mariánske obrázky alebo sošky bolestnej matky. V 15. storočí počas husitských nájazdov si rodiny uchovávali reliéfy bolestnej Panny Márie, ktoré sa vyrábali z pálenej hliny na príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád Turkov, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorý spravoval takmer celé Slovensko, doslovne spomína v pastierskom liste roku 1470 dávny dejinný zvyk, že naši predkovia sa v ťažkých časoch obracali o pomoc k bolestnej Panne Márii. Prosili ju a ona ich vypočula. Vyzýva ich arcibiskup, aby sa jej zasvetili v nebezpečenstve. Jeho nástupca, arcibiskup Juraj Selepčeni, pred rozhodnou bitkou s Turkami pri Viedni roku 1683 rozdal vojakom medailóniky s obrazom bolestnej matky, aby vzývali jej pomoc. Aj stará ľudová pieseň z tureckých vojen pri Trenčianskej bráne je prosbou slovenských junákov o ochranu Panny Márie pred ich odchodom do boja. Bože nám pomáhaj, Panna Mária, aby bola šťastná slovenská krajina. Tradícia úcty k bolestnej matke sa takto tiahne celými našimi dejinami, ako o tom svedčia gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, modlitebné bratstva, do 250 kostolov a kaplniek zasvetených sedembolestnej po celom Slovensku. Zvláštnu kapitolu by si zasluhovali najvyšší pastieri cirkvi, pápeži, ktorí postupne udeľovali úcte k sedembolestnej duchovné výsady. Boli to Benedikt XIII,

0: návštevou pápeža Jána Pavla II., ktorý tam 1. júla 1995 korunoval sochu sedembolestnej a predniesol po slovensky pamätnú homíliu. Naši krajania, ktorí sa vysťahovali do iných krajín, si zachovali vieru a úctu k sedembolestnej patronke Slovenska. V Spojených štátoch severoamerických jej slovenskí františkáni zasvetili kláštor a pútnické miesto vo Valparaiso. Okrem viacerých obrazov a svoch, sedembolestnej je zasvetená aj slovenská kaplnka v Národnej svätyni vo Washingtone. Na nádvorí Nazareckej baziliky zvestovania vo Svätej zemi sa od roku 1970 nachádza pekná mozaika patronky Slovenska. Slovenskí misionári šírili úctu k sedembolestnej v iných krajinách. Otec Juraj Vojenčiak postavil kaplnku sedembolestnej na ostrove Flores pri Indonézii a slovenskí saleziáni sa postarali o postavenie kostola zasveteného v japonskom meste Usa. Takú slávnu históriu nepozná takmer nejaký iný sviatok. Ten sa už tradične viaže na dátum 15. septembra. Vytvorila sa tak zviazanosť, ktorá je dôležitá ako duchovná a pastoračná hodnota a je dokonca zaknihovaná aj v medzinárodne platnej zmluve. Úcta k sedembolestnej patronke Slovenska má svoju tradíciu a je stále aktuálna. Aj terajší jubilejný rok nám to pripomína. Je aktuálna, lebo nás upozorňuje, že aj v terajších ťažkostiach Slovensko má svoju patronku, ochrankyňu a pomocníčku. My jej ochranu stále potrebujeme. Dovolte mi osobnú spomienku na prvú audienciu u dnes už svätého Jána Pavla II. Po mojom menovaní za biskupa, keď bolo treba určiť deň biskupskej vysviacky. On s polovúsmevom vybral ako samozrejmý deň 15. septembra, sviatok sedembolestnej patronky Slovenska. Veľký pápež, náš priateľ a dnes svätý, nás pri svojej návšteve v Šaštíne v roku 1995 vyzval, aby sme tak ako evangelista Ján prijali bolestnú pannu k sebe, do vlastného domu a prehlásil, že tu je dom, doslova toto, dom, v ktorom býva panna Mária, matka Slovákov a v tomto dome sa všetci cítia ako v matkinom dome. K tomu ešte pridal dôležitú výzvu. Ona túži, aby ste ju prijali do svojho domu, do každého slovenského domu, do celého života vášho národa. Také prianie mohol vysloviť iba náš veľký priateľ a slovanský pápež. Od neho sa môžeme učiť vážiť si svoje duchovné a kultúrne hodnoty.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.